Požar na brdu Vrando iznad sela Glumina u Neumu, koji je u subotu 8. augusta izazvao udar groma, i dalje aktivan, a zbog nepristupačnosti terena jučer su u njegovom gašenju učestvovala dva air traktora. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, air traktori djelovali su od 10.50 do 15.30 sa po 9 preleta, te od 17.10 do 19.20 sa po 4 preleta. Požar koji gori već nekoliko dana iznad Kanjine i Živašnice u Konjicu lokaliziran je, a vatrogasci su i dalje na terenu i prate situaciju. U posljednja 24 sata zabilježena su po 3 požara u Mostaru i Čapljini, te jedan u Stocu, i svi su uspješno lokalizovani.

fundamentalista u Bangladešu da će je ubiti i izbjegla je u Švedsku. U 2001. godine pripadnici SFORA u Banja Luci uhapsili pukovnika vojske RS-a Vidoja Blagojevića, osuđen je na 18 godina zatvora za počinjeni genocid u Srebrenici u julu 1995. nad Bošnjacima. 2003. godine uz pomoć specijalne veze između zemlje i međunarodne svemirske stanice vjenčali su se ruski kosmonaut Juri Maljašenko, koji je bio u orbiti na oko 400 km iznad Novog Zelanda, i Jekaterina Dmitrijeva, koja je bila u svemirskom centru u Houstonu. To je prvo svemirsko vjenčanje u historiji čovječanstva. 2004. godine Libija pristala da isplati 35 miliona dolara kao kompenzaciju porodicama oko 160 žrtava na američkog porijekla koji su poginuli u bombaškom napadu na noćni klub u zapadnom Berlinu 1986. godine. 2008. godine na današnji dan ruska vojska preuzela kontrolu nad Činvalijem, glavnim gradom separatističke oblasti Južne Osetije, a gruzijske snage povukle su se iz gotovo svih dijelova te teritorije. Za ovaj 10. august toliko.

rubrike Biznis i ekonomija. A rekordne vrućine, suše i požari koji su ovoga ljeta pogodili Evropu ostavljaju posljedice koje se već mjere stotinama milijardi eura. Ekonomisti upozoravaju da bi stvarni troškovi klimatskih promjena mogli postati vidljivi tek u narednim godinama. Ekonomista upozorava da 2026. godina posebno zabrinjava, istovremeno pojavljivanje više vrsta ekstremnih vremenskih događaja u istim područjima, zbog čega se njihove ekonomske posljedice međusobno pojačavaju. Ranije istraživanje tog univerziteta i ekonomista Evropske centralne banke pokazalo je da posljedice ekstremnih vremenskih događaja ne nestaju nakon prve godine, nego mogu godinama smanjivati privrednu aktivnost i produktivnost. Posljedice su vidljive kroz požare. Prema podacima Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije, do 6. augusta ove godine u Evropskoj uniji izgorjelo je više od 500.000 hektara zemljišta, znatno više od dugoročnog prosjeka za ovaj dio godine. Od početka godine registrirano je više od 1.500 požara. Južna Evropa

Odavde iz Prače selimo se pravo na Bandbašu, naime 12. izdanje međunarodnog takmičenja u skokovima u vodu Bandbaša Cliff Diving 2026 održano je danas, odnosno jučer, pardon, na jednoj od najprepoznatljivijih gradskih lokacija. Organizator manifestacije Dino Bajrić je kazao Feni da je prvoplasirani Igor Arsenić iz Banja Luke, drugo mjesto je zauzeo Evald Krnjić iz Crne Gore, a treće plasirani Danko Dangubić iz Konjica. Učestvovalo je 25 takmičara iz 6 zemalja. Bajrić je kazao da su ovogodišnji skokovi prošli mnogo bolje nego što je bilo očekivano. Ovogodišnje izdanje je najveće do sada, uz rekordan broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su publici priredili spektakularne skokove u vodu. Takmičenje je protekli 12 godina izraslo u jednu od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija Sarajeva, okupljajući hiljade posjetilaca i značajno doprinoseći promociji Bandbaše.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music. Love the music.
3: Best music.
4: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.